0: PMN Tokelau.
1: Kia la, maloni te malu tatou kaukolongolongo Tokelau. Vai tai lahi te ono hei mai. Ia hei aiko te taulogu te hokailo atu kove nei ma hakataha pilipili atu pea ki te malu tatou ka inga Tokelau. Ke nai heo veia e kohema tā kupula vai. Ni heo heo ninga e hoai e tuku atu heo lava ilunga tatou ala leo tenei. I te tūlanga nana hoka heo heo ni tu lava ma heo heo ni tu lava ma haka tau muna ma haka manatu. E hoka manatu. Tūlanga ko te ia ki te safety ni. Kina hana wa ki tatou all around. He vei e na mātau mai e koulua hoki pena haitau e koulua ki te tūlanga hoki te e na tupu mai koi Sydney o Italia ki te vāenga lava tēnei o te hana o te lima tauhanga ma te pepe hoko tahi tauhanga ma te mātua i te kua lave e hea wa valihui hā loa ni hea valihui le mula waki lato i lunga o te awala i te awala kai ko te hoka he tono o nga tā vale mana me kua alain lave ma hoi o tia tu e lava nga hanau ye nei toka lua. Ko te hoka mana tu lava la kite ki tātou, mō ki tātou ye ia e tātou hanau e hea vali ki te aonga. He ilo hoki la ki tātou te tūlanga e paki e nga hoka lave lave man hoka hua he ki ve nei. I te taimi lava na kolonga na inma na kō ki te ai te tala te nei, kō kua tau tuku maha hoa ki taku taku hana o te ia hoki e hea wali ki te aonga i Italia i Meleponi my grandkids toka lua e hea wali ki te aonga te lato matua o iko ki takua vili hea kotu lova ki e ke kila hoko na pepe o wa e he o lato e he o tato te he kai kore ki lato o nga tino e kona na o nga tāwale, e huelele, e kehelele tūlanga, pe ni alawa te kua, pe kohe tino hoki, kawe tāwale ka e ita, e ono pālele hoki ni tūlanga vena, ki te ki tātou, he hoka lawe lawe hoka hua heki hoki e. I te vai heo ki te iana te ka, i te heo tohi, te heo ki te heo tohi, pero he talahai heo lawa tēnei a koe tuku atu ilunga tātou ala leo, e hoi lawa maki kilau ki tūa, ni e te hata hoi tēna te ka o ko te mahea o mai ko tāwhare o ko tōku e ko au e taila vea heo lele i te whaenga tēnei e maua heo lele i te whaenga tēnei heo vea kai e tuku hoka tahi nā taimi ko taula vea i au i tūlanga tēnei ki nā tāwhale e sau i te katoa i tua e mahea o lele mai ko ka he tālawa o ki tua e mautino alawa ko au e la vea heo peku hoka valu hoka iwa te tūlanga tēnei ku maua heo ai au i te whaenga tēnei. Ko au heo katai te atua e pui pui au, matakitaki au i te angalele o te tua, e he mai au ke tukutia ki e ia ki ana pui pui ngai e pui pui ai toku tangata hakatau wā tēnei. Ko te tūlanga la wala hoka mana tua tupea ki tātou ko ke kikila tokani, toi more careful and extra care, ni ki loto lava o tātou kāinga. Hai ko loto na hale lava o ki tātou, te safety loto na kāinga o ki tātou, ki nā palaka ko nā telehoni ko nā lepto ko tātou e momoe kai hoka ola nā me iena, nā mea ko iena e mahai o ke kos mai ai te mū, he mū. E hai ngohi e leleo na mū pāte na chargers o nā telehoni, pe ko he alava te paki ei, e hai ngohi e lele ke ea, ke opo e ia te ahi he mea lava kai mahena curtains mana me vena ni o nga onga umu o nga hui tuhi o nga tulou mua te hakalongolong mai tatou ka inga o nga nai hui tulou o nga hele ulu o nga me hoki mahai na hanau ki tatou e tolo tolo ki kila haka lelei wai mahai hoki latou ke holo tulou ni o nga la ulu Kona me ie nai hoka hei hanke nga mahao hao. Ka kona la ulu o kita kai e helu te laule to ulu e pakuku ki lalo te holoa pe ko hoia lava. E tolo tu lava te pepe oi tuki te ngutu. Oi e lao ai hoia pepe ko hei hea o ngā. Ki kila koki nga me ie nga. I think this is the first time ku komana tua tuai nga la ulu. ni ka ko te mete na yo no a ho ai nai ma ono ka polo ka i te mana va pepe ni ka hila e he ho no ke na ma ho ho ho ka mole mole ta to na ma tu ta mai ti ho ni na ma tu ki ta to ma le ye ne ye e lo lo tu lo na na na la ulu ho mole mole ko ai e ve he la va ka nga e ko e te helu pe ka na he tongia na na la ulu e e hoi te brush o koe, e mau mau ai nā laulu nā kawa ke helawa tongi. Ni? E he ko te la pihi e. E tātou ke kila toka o te safety for our kids. Ni? E malu pupuia nā hana o ki tātou. Ua ko nā hana o tolo tolo e to tolo ki tātou e. They pick up any rubbish from the floor. Ni? E to e... O heo tu la koe ki e, it's too late. Ko hei hea o ngā. Ni? Ko tātou ko tūlanga i e ki tātou ko te hāloa. E ka tau wālele ko te olanga. Ni? E wawelele hoki. Ko tātou e nunoho hāloa. Ia, nā to heo mana tutlo vena. Swimming. Ni? Ka i e kawe, e i pe ko te, po te tapu tākele, po te shower i loto i te hore tākele. Ke ki laka le ka ie ke loko ki e koe te paf ke takele na pepe, ke ki laka e iloa e ki ta ua te le volo e hoka ngata i te vai. Na hoa ie te le volo e maha ie ia pepe ke male mu. Ni? Ia, ona hoki lako malu ulu na ahe kua heto ie ni swimming tapsi huaho e na hale o tātou pe hoka heke hoki na pepe ka e kila tokalo ki tātou e lahilele na mea e ono aho ai nai nā kāinga o ki tātou ni henga tōkila i e nā kahi e heki e kahu mō koe pe he palang ke ke hano i te wila kila to toka mō nā mātua mātutua ki kila to toka e i e tahi taimi e electrified hoki te a te mete na kua owa ka kila nā te mātua pe te kila kua mū pe kua ono wila ai hoki he tino matua o nā mātua ki tātou. Ka mehera koulua i eia ki kila i koulua nā mātua ki tātou, kila te haka he tai, haka he tai lahilele mhaka mālo ki nā ngā luanga lelei, ma nā ngā luanga huihuia koulua na tautuanga kaukauna ngā koulua alohoa, wa he mea i te taulo ki tātou, na ke tau hiu ka le ki tātou mātua, kila toka ki nā mātua, mā nā mea hoki, nā hoka i tā hoki a mam, pako teri hoki ka hai e vehe ai, e keilo i e me he hui hui ai, e tango ko hoka hui a hui a tō mātua, e nā tai taimi, kua tau ngalo ngalo nā tai mea, e tai taimi e nā mea, e hoki e le atu heo ai hoki, ka koe ka kokono, koe kona he kokono, oa e ngalo loia tō mātua pe ngalo hoki tō tamana, e tō maha hoho koe kua ngalo ko hei hea o ngā. Mai, ko te tūlanga tēnā i tātou, ko tātou nei eno noho e olo ki nā lotu e vea ki tātou. O, toi titi ahuio mai e iehiu, toi titi ahuio mai e iehiu, e taimi taha pili le mai, toi titi le pā mai taimi e hawa e iehiu, ka e kōwe e hui ale atu venei, iyo, e hea kolele koe, ko toi titi au hiu mai e i e hiu. Ka e kou e ho manatu atu, ka ko te oti la. Ko te oti is just around the corner. Ko tātou e le mai, toi titi au hiu mai e hiu, he tātou ilo te aheo. Ma te i tū la o te aheo. Pe ko aho ia hoki, tau heanga, i tū la minu te, e heilo aki tātou, taimi e hewa ia i e hiu. Ka ko te oti hoki. Mo, e hako manatu atu lava, e taha pili le mai te oti, oa e tahi minu te gila ki te helonga heki ngā waka i e hoa iaki nei e taha pili le mai te oti ko tātou maha hoki te hui mai e hiu hai le mai tātou taha pili mai kako te oti tahi lua minu te tahi tolu minu te he ke iloa e he ko iloa te taimi hoki e te gila wako kua umama te olanga te nei in the next 3-4 minutes ni i te tūlanga la te ia, wai he pule ki tātou, e tātou ilo alawa, e pule lava te tua, i te taimi e kalanga mai e ki tātou tau tokatahi. Ka ko te tūlanga i ei, e hoka mana tua tuai, ko te tūlanga te ia, ko te heaonga le mu, heaonga le mu hoka heao ai, mama haka matalo ai hoki, te mahutanga ki tātou mana pepe, mana hoa nau, ma tātou kainga, ko nā tino mātua, mantua, ko nā pepe, pepe, ka hei e mko matua le leku toi pepe hoki. e lua la tātou i tūkai ngā pepe tauhi. Nā pepe hatoa hoanau mai, ma nā pepe kua mātutua lele kua hetoe mai hoki ki lātou, oi hoi e ki lātou he mohe mai ki lātou he honi lawa ki lātou mō lātou. Kua ko tau ke ke ai ki tātou, iho nā pepe e lua i pepe mātua, ma nā pepe tamai pepe, ni? O tūlanga lai e ki tātou, tātou la, ke ki lātou ka hoki lawa ki tātou mō tātou ola mālolo, awa te kilanga nā pepe pepe, ma nā pepe mātua. Ne, te malo tātou kai, heo, nā naka mana tō tu lawa ki tūlanga te ia, ki kila totoka, ki te haonga le mū o koe ma tō kai ngā. Tau hana u, ka hai koe hano i kawe ki te haonga, kawe ki te haonga, tu tā vale, hano koe kawe ki waho tā vale, ma kawatua i momoli atua ki te keit, ke olo. Pena hoki laka hai toi piki, tu ka lei tā vale, koe na kalanke ki kolohi mai veia he ai hoka mole mole e whaila vai koe te awala e heaonga le muai na pepe hoka mole mole to e kau mai hea vai hea o mai ki loto i tāwale kila ki na hoka ilo ilo ni tūlanga te ia na notices ma na saing sinu ngā te awala e na pepe ma na kolohi kua hoka ako ako ki la toe na hoa ia aonga ke tāhui na saing soki e kame you know in out you know kolohi mai na tavale ke taohi e hakatali ke olo na ke kolohi na hoanao kawa kehe te sainga koe i hata mai tavale ke hoano kai ke e hea koe ke hea aonga ko te luhulu te mahea ue hoano ai koe i te aonga ni to luhulu ki te luhulu te mahea ue hoano ai koe koe ko tana uingala he tamaki ki hoano lele he lua he lau pe valu he hulu pe ono hulu lima hulu he lua he hulu Ano hano maa lie ki la toka ko wa tatohua nau e ko lohi te awala. E tahi taimi, e ena tahi taimi ko tatohua nau e hue tuli, e teke lewa tume tukua vili. O tume la tena e tupula hi le toke lau. E hea hoa aina hoki lai toke lau, a ku maala mala mala waki la toi toke lau, kua iloa hoki lava. E tatou tino i toke lau. Kako tatou i kinei, mo ki tatou i toke lau, e poto ki tatou i nga hoa nau, e oai te hoa lete, na hana we ai e ye ki nei ma na hana e popoto lele ki tātou na tino matua na drive na kawe tā vale i loto i nā tā vale toke lau pe ai na hana we ai e tā hoa o kako ki nei e heilo ai nā drivers e heilo ai e nā tahisino taku hana o tau hana o hana o e heilo ai nā tino e nana hana toke lau ni ko te la ele toi ki kila to toka i ki nei awa he ko toke lau ia ele e la tau ilo hako pele pele e tu hono pehono ta vale poto lele ai ki nata mai tia i ekolohi to hana o te hana wa ai te i ekolohi ho kila ho taha pili ki to hale o ai ko nata mai tia na nata mai tia ula vale e nata mai tia teke loko kolohi kila ko la haka le tato ta vale hono le mu awa i te hale te nako nata mai tia hue tulive hue tulive e maha i ki hoi tala ve nana driver se ki tato i toke lau kako ki nei o he ai e hano lawa ta vale hono he hui tokanga pe ko ai tamai te pe ai nā tino he haka tau angien me vena e tahi tino he hui tokanga i tu la hono he hui tokanga ka le lele hei lo he mea lele lo trouble ni ia he hoka mana tua tu lava ni kai o te mea e pule lava ko ulua o tātou koe e hoka tau hiohani tahitino ki tahitino kai hoka tai ke tātou pehe tēnei ni

maloni te ona hea i haloa e vena hoki lava e hea koe loko poko te tātou pula kalami te hui tēnei e tala no lava ki nā mea lava o te haonga le mu kai e hewe i e matau mai ko lua he tahanga hoki tēnei na na e hoi tala tua hoki ki mua mua ki te ki la tau la i e hui hui lele i te tahanga tēnei ko te run it ne te tahanga hoki tēnei e evili sako lava te tino ki tahi tino hoi tā oi ki lai piko i malohi ko tahanga tēnei e lahi lele na mea e e puna mai ai. E te taimi e puna mai ai tau avale valea, ni, tu lau. Awa e hokatau waipeo ai te malohi. O te mahua ngai tu lau e hokau ngato i he kupu vei a tu lau mua hokamale mwana te malu koulua. E vei a kahi e tūlanga, e vei he tahao ngai e pule ki te ola. Kahi moni ki tātou maha hokei. Kai e lua he lau, e lua he lau ahoe te tupe a te tino e maua kahi mā lō. He anei te aonga e maua i e koe te luhela waho e tēnā ka heau he taimi e pātulu waki tuko he tau wale haka lave lave hoki te ia e he ono, ne? E heau he taimi pe e koto tino kua he koe lope he kupu pe hea koko te kupu te i loto i tō tino kua kamata oi take take pe ta ma unu unu pea ka hai e awa ko te mea e vili heko te lava te tino kako na e whano hoki lava hanu te mahao e whano ai koe oi hoa i e la hoka hoi ta pe koa i uki la ua e malo hi koe ki tino e paku ki la loko ai awa te tino e malo e luhe la ua hoi e ma tamo hoki la kou lua kua tolu ria tino kua lave vea i te taha onga tēnei ko nā ulu ni kua hea onga kua he mahai ke toi hoki ki hele lei. Kua se tūlanga la vena te ia e moko ulua la vai ia e hui. He koe la peinta mai toke lau e hui hui ki tahaonga tēnei. Kai toko lahi tawanga hea moa tēnei e hui hui lele o i tahao i tahaonga da wai. I mō ki la tau la vai e i loa e ki tātou nā tamaiti hea moa ni tamaiti. He koe lo hoka mtala hoki te tūlanga la vai te ia e vei ia e nau e tau iwi ki ni mea ke takutaku aima, ne? Wa ni tamaiti malolo, e patala ki tātou na tamaiti hea moa ni tamaiti malolohi, ne? Iyo, ae kata e tohu pito hea moa umale ki tātou, ko na tamaiti hea moa ko nā loto, nā loto nā tamaiti e heho ke toki lalo, ni ko tēnā lea tu e tamaiti malohi te loto, kai e tamaiti hoki tahi taimi e malohi hoki te hoa vale valea i e tahi taimi, ni? Vela ko te mentu pu mai Vietnam, ni? E malohi, o nā tahi tino e malohi te aka tokolu te e malohi te roto e hoa vale valea, mtu atumi te hoa vale valea. Nei la kuhei hela mea e maho ai, pe hoa ka hela oti puko hela o tūlang kupaki ei, kua kila mai la ko hela te kaha e tuki ei, kako te loto tele hoa vale valea na hoa ei ki lau e me veia. I te a, i te tupe. E hei e hoki la he heke heke henga ma te wakaenga tēnei. O iu tilwa te heke henga. E he ko nata mai tia ia na olo tu lou oi hoka uma ni ola moni tino. Kako taha onga tēnei la tu ia, oi hanlava koi hoka uma la vai koi to ola. Ni? E koi ku hanlava koi, ai kole ki taha onga tēnei, he taha onga puli ki te ola. Ni? Te vili heako, poko te run it, poko te ia, ko te tahi ko te ingoa lava tēnā hata klau ki tātou ko te vili heako vili ko koe whana lava i te katoa ki te mālohi e maheawa i koe ma tō mālohi katoa toa e tuku katoa ki ei e hana tu lo koe hako he tāki tamai teia e vili mai ko ko kila lava taha ngamu tu atumu i tu hawale valea kai tu tongi luhe la wahoe haka tō hina ai na ola o na hoanau i e nei. Ka hai ein tātou hoanau toke lau venei e, kou koi hoko mole mole atu, hano kehe mat taha onga tēnā. Aloha ki o matua, wa i e te taimi e tauare lava koe i te koe, e hoko puku puku lava e koe tō ola i nā vāenga i e nei. Hano kehe mat taha onga tēnei, i e koe na he taha o ai. Taha onga tēnei kua lahi hoa i leiki nei, na kua tau mahae ke tā ohi, ka e heki mahae ke tā ohi. E ia tāhoi vehe ko te tino e mālo, ko te manu mālo e luhe laua hoi. Oi hoka holo mai e ki lalo te lua tōlu. Ne, tū lua matū tōlu. Ki la toka na hoa nau,
ko tahanga tēnei e hakai ngola vai au, tahanga pulik te ola. Nahe, tātou nahe pākin tō langa vena. But anyway, ia, i te mautino hokila vai te hui hui na hui, i te hatona i te hui hui na hui, te luk wa he a hoki, e hulu wono i a trucks ni vai, fire brigades ni ko Christchurch he heolo mai e te mute ne tali tonu au hoki e i oe ki e ki la tou toke lau ye na eno noho ilalo ka lahi te ki te heolo te mute ne i te e ame e lua ia helikopta e, na e vai i lunga mana tawale hui mu e he hulu ono ko te mea vili hoki te hea vili e vela vai e ki tatou ia ko he heolo tuai hoki te lahi te mute ne e kua lahi nā ahui e mū heolo i nā konga i kinei niuhila. Ni? E he ngata hoki lai niuhila kata, kua te lalangi katoa. Kua lahi le leo i tu tupu mai nā hakala vela veho ka huaheke, e hoi ko te, e hoi ko nā mahuie, ko nā hiunami, ko nā lolonga, ko nā ahui. Ni? E vela vai mau i te matai uluhuluhua, ni e hiki taua te tahinuku, te tahinuku nā hakala vela, nā mea vale vale ku papu, pāma ki te ki tātou i taimi tēnei. O te tupulanga lava tēnei kua, o tonu mo te hoa kua hokahe, na tako mai lava te ahoyonga te tua. Ia, o nā me oma lava ienei ka tutupu mai nei taimi tēnei. Kua tātou ilo, kuna hawailo ngā uma lele ienei, kua ilo aiho ki tātou, kua ihoi toka te aliki. Ni? Ai vei o te le atu, ki kila to toka ki nā, koe nahe tā hao i nā tā haonga ienei vei ai pule koi tō la, ki kila toko ki nā hokala vela veho kua he, ki nā ahui, hoki, e hei maltino hoki po hea na heolo ai hoki te ahui tēnei, pina mū vei hea hoki, i te tūlanga lava tēnei nā hokala vela veho kua he ki. E he tātou i loa nā mea e tutupu kai kila toka, ni kila toka ki tūlanga tēnā. Hawa ki tātou koe hoka aloha ki tātou e tā he venei, e he tātou i loa tūko, e umatu tātou o la, kai tia ki tātou nā tino e aloha ki tātou ki ei. Ke tātou pete nei, oi kua toi o mai ai katai ni.